0: Por Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Ah, iti winyo o radio. Pi yum yit kere wer kwaro.
1: Pi mara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: Radio.
1: Piyom yej kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: boy, tu le yere yengo bol John Tamodo, ana pur, tu le yere yeng, ana pur be, tu le yere yengo bol moi pe mudo. Ni moloro, kaya ne ni moli re purba, pe mudo vi, punang mede.
1: E.T. Winnyo, or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Ah,
0: iti winyo o radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Pijom chun kere wear kwaro.
1: Pijom chun kere wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iti winyo or radio.

0: Itiwinyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alijani winyo gogo
2: kwa. Marme pacho.
0: Itiwinyo O Radio.
3: Danny Pro. Jace Lansigwe. Another one.